הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בכל פליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר בעשר, כאן בכל פליי. סדרת תוכניות חדשה בכל פליי, פרקי אבות בחצות. מיטב השירים שהולחנו מתוך פרקי אבות, בהגשת שניאור גרינפלד ודודי זינגר. בכל מוצש בחצות. כאן, בכל פליי. חודש טוב בכל פליי.

0: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
2: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
0: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: שבוע טוב עם קולפליי. הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בקולפליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר בעשר, כאן בקולפליי.

סדרת תוכניות חדשה בכל פליי, פרקי אבות בחצות. מיטב השירים שהולחנו מתוך פרקי אבות בהגשת שניאור גרינפלד ודודי זינגר. בכל מוצש בחצות. כאן, בכל פליי. חודש טוב בכל פליי.

הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בכל פליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר בעשר, כאן בכל פליי. סדרת תוכניות חדשה בכל פליי, פרקי אבות בחצות. מיטב השירים שהולחנו מתוך פרקי אבות, בהגשת שניאור גרינפלד ודודי זינגר. בכל מוצש בחצות. כאן, בכל פליי. חודש טוב, בכל פליי.

0: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחתית.

0: חניים, מגלות ילדים ומזוודות השתמשו במעליות. ברציף הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים ולא לשכוח. קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
1: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
2: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
0: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

שלום לכם, שבוע טוב, לילה טוב, חודש טוב, ברוכים הבאים למצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית. רק הבוקר ברכנו כולנו את ראש חודש סיוון, שחל כבר מהערב וגם מחר בעזרת השם. ראש חודש סיוון שמסמל לנו את מתן תורה וחג השבועות שמתקרב ובא בסוף השבוע הזה. היום 45 יום שהם 6 שבועות ו3 ימים לעומר, הרחמנו יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו, אמן סלע. פותחים כאן שבוע שהולך להיות קצר, מהסיבה שביום חמישי בערב, אם תרצו ליל שישי, כולנו נעשה משמר ליל שישי וגם ליל חג שבועות, זה יצא ביחד, אה? אנחנו על המצעד, מה שאומר שבמהלך השבוע האחרון אתם הצבעתם על 14 שירים, חלקם נכנסו, חלקם יצאו, חלקם התקדמו, חלקם זזו אחורה, ובכלל בשבוע שעבר היו כאן שני קווי זינוק, מה שאומר שהייתה לכם אפשרות להכניס השבוע 4 שירים חדשים למצעד, כן, וזה גם מה שקרה כאן, כל התוצאות תכף. יחד איתי תמו יפה שלום, שבוע טוב לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, שבוע טוב דודי זינגר שעורך את המצעד הזה. תכנה השידור הוא ארז טיבון, בפיקוח משה דאודי, העורך המוזיקלי שלנו הוא גבי קץ, בדיגיטל שמחה בר, מי שמפקח ומנהל את הדירוגים שלכם באתר הוא דניאל פרץ, ותודה לחברת ימות המשיח על הדירוגים שלכם בטלפון. אז איך עברה לכם השבת? חומש חדש, ספר במדבר, הכנות אחרונות לקראת חג מתן תורה, חג השבועות. פותחים שבוע ואתם עכשיו יכולים להאזין לי בדרך חזרה הביתה, מאיכן שהתארחתם, או אתם כבר בבית, או אתם מסדרים ומנקים את הבית לאחר שהתארחו אצלכם, או שאתם ממש עכשיו באמצע סעודת מלווה מלכה, או לחלופין רצים להוריד את הקלוריות שהתווספו במהלך השבת. לא משנה איכן אני תופס אתכם, ברוכים הבאים כולכם בצל קורתנו. הולך להיות כאן כיף, שעתיים של האמת לאמיתה, של מקומות המוזיקה היהודית המשובחת שיש לנו. אשר גרייבר זה אני, מודה לכם על כך שתידרתם נכון, גם במוצא שזה 107.6 FM בתדר, באתר קולפליי, ביישומון קולפליי. תודה רבה לכם על זה, לא מובן מאליו, ואנחנו יכולים להתחיל וכבר לצאת לדרך. השבוע אנחנו עם 14 מקומות, זהו, חזרנו ל...

0: אירוע, מקום 14, ואת מי נפגוש שם?
1: מקום 14.
0: היי שר, מקו הזינוק. ברכות ואיחולים לשלמה שמחה, שמגיעים ברכות ואיחולים למקום ה-14. המילים, הלחן וההפקה המוזיקלית של יואלי דיקמן. האזנה טובה, אנחנו כאן, עד חצות.

0: שלושה... מי יודע? שלושה? אני יודע.
1: או שכן, או שלא, מה שבטוח אולי, 10 ועוד 7 דקות כאן בכל פליי. שוב שלום לכם, לילה טוב, חודש טוב ומבורך, ראש חודש סיוון. פתחנו את המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית עם המקום ה-14 שמגיע אלינו מקו הזינוק. למקום ה-14 יכול להיות שהוא יתקדם, יכול להיות ששבוע הבא הוא ייעלם, זה יהיה תלוי בכם במהלך השבוע. הגיע הזמן לפתוח לכם את הקווים לשלושת הגדולים. מזכיר לכם, בשבוע שעבר היה כאן מאזין אחד שניחש את המקום החמישי. עשינו בכוונה את המקום החמישי כי היו מעט שירים מבכל שבוע, כי רק התחלנו להניע את עונת הקיץ. השבוע זה היה המקום העשירי. אבל בשבוע שעבר אף אחד מכם לא הצליח לנחש את שלושת הגדולים. האם השבוע הזה תצליחו? יש לי חבילת פרסים ממש מפנקת למי שיצליח או תצליח לנחש את שלושת הגדולים במדויק ולא בערך. רק כדי לתת תזכורת, בשבוע שעבר בפסגה אבי אילסון ומוטי איידנסון עם דיבור של הלב, במקום השני טאטה של קובי מירסקי, ובמקום השלישי בזה הבית של איל

0: ונמואל. מה יקרה כאן השבוע? זה היה תלוי בכם במהלך השבוע האחרון, עכשיו הגיע הזמן לנחש. שימו לב, מבין כל המנחשים, מי שיצליח יזכו כאן בחבילת פרסים שווים, וכשאני אומר חבילת פרסים שווים, חבילת פרסים מפנקת, אני גם מתכוון לזה ואני אתן לכם דוגמה. יש לי לחלק לכם משקף בשווי 300 שקלים, מתנת מילאנו אופטיק, ועכשיו חדש בקניון רמות, דוכן האופטיקה מבית מילאנו אופטיק, שני זוגות משקפי ראייה כולל עדשות, רק ב-400 שקלים, שני זוגות משקפי שמש, רק 200 שקלים, ועכשיו חדש, משקפי מולטיפוקל גרמניות, רק ב-690 שקלים, כל זה קורה בקניון רמות בקומה הראשונה, המשקפיים מוכנות תוך 10 דקות. יש לי גם לתת לכם משחקים לילדים, גם עניבות, גם חגורות, גם חפתים, ממש כמו של דודי זינגר, איזה חפתים, שיחק אותה. יש לי גם לתת לכם חולצות בפורור, וגם ארוחות והמון דברים שווים. בקיצור, הקווים נפתחים ממש עכשיו. הטלפון שלנו כאן באולפן לטובת העניין הזה הוא 072-390-176. אני חוזר במידה ובהנחה, ואתם מאזינים חדשים שמצטרפים, 072-390-176. רוצים את זה במספרים? 072-390-176. זה המספר שלנו כאן באולפן לעלייה לשידור. שימו לב, מי שיצליח לנחש את שלושת הגדולים, כל החבילה הזו שלו, ומי שיצליח את המקום העשירי, יזכה כאן במשימת הבונוס בעוד פרס שווה במיוחד. זה גם הזמן שלנו לאחל מזל טוב לילד מתוק וחמוד שנקרא ישי קליין, לרגל החלקי היום, מאחלים אבא ואמא. ישי קליין, המון מזל טוב לרגל החלקי. טוב, בואו בצעדי ענק נתקדם למקום הבא, וזה מקום
1: מקום 13.
0: עוד שיר שמגיע מקו הזינוק, והוא דור הולך, דור הולך, של יהודי ביאליסטוצקי, מתוך כאילו הלחן של ביאליסטוצקי בעצמו. מקום 13, על פי הבחירה שלכם, יש עוד שניים שאמורים להיכנס. דור הולך,

0: איזו אווירה נותן לנו יהודי ביאליסטוצקי לסוף שבוע ולתחילת שבוע, המעבר החד הזה ותחילת חודש חדש. פעם היה לי קשה לומר את השם משפחה שלו, היום זה יחסית קליל, ביאליסטוצקי, מה קרה? מי ישמע? יהודי זה קל. דור הולך, דור הולך. יאללה, בוא נדבר איתכם, התגעגעתי. ברוך, שלום, ברוך, תבורך, שלום, שבוע טוב.
1: שבוע טוב, אשר, מה נשמע?
0: כשאני שומע אותך עכשיו, הרבה יותר טוב, חסד, מה שלומך?
1: ברוך השם.
0: יופי, מאיפה אתה בארץ?
1: אשדוד.
0: אשדוד. קודם כל, ברוך הבא לתוכנית. אתה יכול...

0: יכול להאמין לי, אתה יכול לא להאמין לי. עכשיו לראשונה אני פותח את תוצאות שלושת הגדולים. הנה, תשמע, אתה שומע את הדפים? יופי. אני ממש עכשיו לראשונה פותח את שלושת הגדולים. וואו, מסתכל על התוצאות. וזו ההזדמנות שלך בעצם, מלנחש.
1: אוקיי. אז מקום ראשון תתה.
0: תתה של מקום מילסקי. מקום שני
1: דיבור של הלב.
0: כן.
1: כן, מקום שני דיבור של הלב. מקום שלישי זה הבית.
0: זה הבית של אידל ונעמואל. רשמתי. אם משהו מזה נכון, אתה כמובן תדע. רוצה את משימת הבונוס ולומר לי מהו השיר שהגיע למקום העשירי?
1: נשמה שבורה של הרעיל.
0: נשמה שבורה של הרעיל. רשמתי הכל. ברוך היקר, אם משהו מזה נכון, אתה כמובן תדע ועוד נחייג אליך, ואם לא, אז תנסה שבוע הבא. אנחנו, אגב, הנה, כבר טוב שאתה מדבר איתי, אני מזכיר ששבוע הבא מוצאי שבת אנחנו נפגשים רגיל. נכון ששבוע הבא זה יוצא שבועות ושבת ביחד, במוצאי שבת אנחנו נפגשים כרגיל מצד השבועי הרשמי, אז אני מחכה לך.
1: אוקיי.
0: ברוך, תודה רבה. שיהיה שבוע טוב וחג שמח.
1: אגב, לדבר איתך.
0: גם לי, תודה רבה. ביי, שבוע טוב. הלאה, ממשיכים, אומרים עכשיו שלום, שבוע טוב לאליהו.
2: טוב.
0: כיף לדבר עם אליהו, כשאני שומע אותך, לדבר עם אליהו במוצאי שבת, זו זכות. אני שומע את עצמי, כן ממש, אני שומע את עצמי ברקע, יכול להיות שהרדיו דולק לידך?
2: שנייה, כן, אז שומע לו.
0: תתרחק או שתנמיך, אתה שומע אותי בטלפון. אליהו היקר, מאיפה אתה בארץ? בית שמש. תשמע, אנחנו מתקרבים לחג השבועות, ואתה יכול לקבל כאן יופי של מתנות לחג. אתה צריך רק...
2: מה?
0: אנחנו מתקרבים לחג השבועות. ואתה יכול לקבל יופי של מתנות לחג. הדבר היחיד שתצטרך לעשות זה לנחש במדויק את שלושת הגדולים.
2: יאללה.
0: תתחיל.
2: הראשון זה דיבור של הלב.
0: כן.
2: השני זה שלושת וויס.
0: כן.
2: השלישי זה בזה הבית.
0: מעניין. והעשירי?
2: עשירי נלך על... איך קוראים לזה? דיבור טוריק.
0: דיבר טויב של
2: קובי
0: גינבוים. רשמתי לעצמי. אם משהו מזה נכון, אתה כמובן תדע, ואם לא, ננסה שבוע הבא, לא קרה כלום, נכון?
2: לא.
0: יופי. אליהו מבית שמש, תודה רבה, כיף לדבר איתך.
2: תודה רבה לך.
0: שבוע טוב, תודה רבה, ביי ביי. ממשיכים אל המאזינה האחרונה לסלב הזה, אומרים שלום, שבוע טוב להודיה.
3: שבוע טוב.
0: שבוע מצוין, מאיפה בארץ?
3: אשדוד.
0: אשדוד, מצוין, מאזינה שנייה מאשדוד להיום. היה לנו את ברוך שהתחיל מאשדוד, ועכשיו גם הודיה. הודיה, כן, האשדודים שולטים פה בתוכנית לאחרונה, גם דודי מודה בזה. פעם ראשונה שלך אצלי בשידור?
3: כן.
0: או, ברוכה הבא, לא לחשוש, הכל בסדר. יכול להיות שבפעם הראשונה תקטפי כאן, מה שהרבה מאזינים ותיקים לא מצליחים לעשות. בואי תנסי ותאמרים לי, מה שלושת הגדולים לדעתך?
3: אוקיי, מקום ראשון דיבור של הלב של אבי אלטון ומתיידן. מקום שני תתה של קובי מירסקי, מקום שלישי זה הבית של נעמואל ואידל.
0: מעניין, אוקיי.
3: ומקום עשירי, אבא טוב של שמוליק סוכות.
0: אבא טוב של שמוליק סוכות. טוב, רשמתי. אם משהו מזה נכון, את כמובן תדעי, ואם לא יודע, תנסי שוב ושוב. בסוף יש כאן מאזינים שכתפו מסעיות. תנסי, אל הדעת. תודה רבה לך, הודעה מאשדוד. שיהיה שבוע טוב וחג שמח.
3: תודה רבה, שבוע טוב.
0: ביי,
3: תודה רבה,
0: שנורים
3: לך. ביי.
0: איזה כיף, תודה. ביי ביי, להתראות. שבוע טוב, וכבר ניתן לאחל גם חג שמח. טוב, אנחנו מתקדמים למקום ה-12, לא לפני שנספר לכם. שמיד לאחר המקום ה-12 נדבר עם עוד מאזינים במסגרת שלושת הגדולים. האם תצליחו השבוע לנחש את שלושת הגדולים או את המקום העשירי? הטלפון שלנו כאן באולפן הוא 072-390-1076. ועכשיו, המקום.
4: מקום 12.
0: אז מישהו מכם חשב שהוא יגיע למקום העשירי, אבל לא, הוא יורד עוד שלב אחד ולא עולה. מדובר בקובי גרינבוים עם דיבר טויב. שיורד עוד שלב, אל המקום ה-12, על פי הבחירה שלכם, מה לעשות? העיקר, דיבר טויב, זה חשוב.

0: כי השם דיבר טוב על ישראל, קובי גרינבוים עם דיבר טוב, יורד עוד שלב אל המקום ה-12. אם שכחתם, או אם אתם רוצים תזכורת, אתם על...
1: המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית.
0: כן, זה נכון. אומרים עכשיו שלום, שבוע טוב לשימי.
2: שבוע טוב אשר לך ולכל המאזינים.
0: שבוע מצוין, שלומך שימי מאשדוד.
2: ברוך השם.
0: יפה, אתה רואה, אני זוכר קודם כל, וחשבתי שהאשדודים השתלטו על התוכנית, והיום אני יודע את זה ביתר סט, כי עלו הפעם עוד שני מאזינים חדשים מאשדוד, לא קבוע כמוך. מה שאומר שהוא
2: עלו אליה, ברוך. ברוך הוא כן קבוע.
0: כן, וגם עוד היה שהיא לא קבוע, שהיא לא חדשה, שהיא חדשה לגמרי.
2: עוד היה אני לא מכיר, לא.
0: יפה, אתה מבין?
2: מה עם מקום לא? הוא משבוע שעבר שזה אחרי המקום הסירי. מקום חמישי.
0: איך קוראים לו? שכחתי כבר. יוסף אולי? יוסף?
2: לא, לא. אריאל, אריאל.
0: לא יודע, אולי הוא יתקשר. לך תדע, אין לדעת. אתה שומר אמונים.
2: איך אומרים? שלוש פעמים זה כבר קביעות, זה לא יעזור.
0: חזוקה, בטח, ברור. שימי, קודם כל אני מאחל לך חודש טוב, מבורך, בעזרת השם עוד רגע חג שמח.
2: וכן למר, וכן למר.
0: שתזכה לקבל את התורה מאהבה בעזרת השם.
2: אמן, אמן, אמן.
0: שלא יצטרכו לקפות עלינו הר כגיגית. נעשה ונשמע בלי הר כגיגית הפעם בדור הזה בעזרת השם. תגיד, אתה כבר כמה שבועות מנסה, לדעתי לא הצלחת את שלושת הגדולים, אולי הפעם תצליח?
2: אני מקווה, בוא, אני יש לי שתי תפנות, אחד אמרתי כבר ללודי אחד, אבל אני מתלבט בין שתיים, אני מתלבט ביום יבוא לנגן את זה.
0: מה, אתה מדבר על המקום העשירי?
2: כן.
0: אתה תצטרך להחליט אל אחד.
2: נכון, זה בטוח, מה, זה כללים אני כבר מכיר, אשר.
0: זה כבר טוב. מה אתה אומר?
2: נלך על יום יבוא.
0: יום יבוא של נמואל, רשמתי לעצמי, ובואו ניגש לשלושת הגדולים.
2: מקום ראשון, רגע, אני רשמתי לעצמי, מקום ראשון נעשה תאטה.
0: מסודר, לא, רק שתבינו, שנייה, אני יוצר אותך, שימי. איך אתה מסודר, רושם, לא מגיע, זה... ומשקיע, כל הכבוד, שימי, באמת, בלי ציניות. אוקיי, אז מה מקום ראשון?
2: תאטה. מקום שני, דיבור של הלב.
0: כן.
2: מקום שלישי, בזה הבית.
0: בזה הבית של אידל ונמואל. אתה בעצם נתת פה
2: שני... נראה לי שברוך אמר את זה.
0: יכול להיות, כן, כן, ככה הוא אמר. טוב, כן, הפרס התחלק בין שניכם, זה בטח נכון. אגב, נתת פה שני קרדיטים במצד הזה לנמואל, שזה כבר יפה.
2: בוא, אני מאוד עולה. נמואל זה לא סתם, זה מה, זה לא מישהו שאומרים, הולך ועובר.
0: מסכים איתך לגמרי. שימי היקר.
2: זה שתי תותחים.
0: נכון, יש הרבה, בוא, לא נמית, אבל אתה מסכים איתך.
2: כן, בוא. יאללה אשר, שבוע טוב.
0: חג שמח, שבוע טוב, ניפגש שבוע הבא.
2: חג שמח, שבוע טוב.
0: להתראות, ביי ביי. יאללה ביי. הלאה, אומרים עכשיו שלום, שבוע טוב לשירה.
3: שבוע טוב.
0: שבוע מצוין, שירה. מאיפה בארץ?
3: מאופקים.
0: וחששתי שתגידי אשדוד, אמרתי, כבר עושים עליי קומבינה. אופקים, אומנם זה דרום, אבל זה לא אשדוד. איזה כיף. שלום שירה, שבוע טוב. פעם ראשונה שלך בשידור כאן?
3: לא.
0: אוקיי, בסדר, אז את כבר יודעת מן הסתם את הכללים. אולי חבילת הפרסים הבאמת גדולה שיש לי כאן הולכת להיות שלך, מה שתצטרכי לעשות זה לומר לי, מה הם שלושת הגדולים בשבוע הזה?
3: במקום הראשון, דיבור של הלב של אבי אילסון.
0: כן.
3: מוטי איידנסון. במקום שני, תאטה של קובי מירסקי. ובמקום שלישי, וזה הבית של אידיאל.
0: את אומרת כמו מאזין, או כמו הודיה מאשדוד, זה אומר שאם זה נכון זה יתחלק בין שתיכן, ובמקום העשירי?
3: תנגן את זה, אלחנן אלחדד.
0: תנגן את זה של אלחנן אלחדד, רשמתי. אם משהו מזה נכון, שירה תדעי, ואם לא, אז תנסי בשבוע הבא. מודה לך מאוד, מאחל כבר מעכשיו חג שמח, תודה רבה.
3: חג שמח.
0: ביי, להתראות, שבוע טוב. דוד, מאזין אחרון לסבב הזה, שלום, שבוע טוב דוד.
4: שבוע טוב אשר.
0: שבוע מצוין, מה שלומך?
4: חודש טוב. מצוין.
0: יופי, חודש טוב שיהיה גם לך. מתוק. מאיפה אתה בארץ, דוד?
4: מהצפון.
0: באמת? מה זה צפון? אזור שלומי או אזור חיפה?
4: שתיהם לא.
0: שתיהם לא?
4: יותר שלומי, אבל...
0: באמת?
4: אולי תעלה זה לבד, כמו אם אני אעלה על שלושת הגדולים, אתה צריך לעלות על איפה אני גר.
0: אין שום בעיה, אבל אתה תיתן לך חבילת פרסים?
4: כן, אני אעלה אצלך עוד פעם, זה הפרס, סתם.
0: יפה, אהבתי, אהבתי, דוד. בוא ננסה. באיזה, קודם כל זה יישוב, מושב או עיר? עיר. עיר בצפון. האם העיר הזאת היא מחולקת לכמה קריות?
4: לא.
0: לא הקריות. אוקיי, לא. עיר בצפון שלא מחולקת לקריות. רגע, רכסים.
4: משהו פחות מדובר.
0: רכסים?
4: לא עיר חרדית.
0: לא עיר חרדית. עיר, נעריה?
4: לא.
0: טבריה?
4: לא.
0: בוא נחשוב. אני יודע. תגיד לי אם זה מתחיל באות כף.
4: יפה.
0: קרמיאל?
4: כן.
0: איזה כיף! איזה כיף לי! אז זה אומר שאתה חייב לי פרסים, דוד. אתה יודע, בוא נסכם, אם תזכה, אתה נותן לי את הפרסים שלך. למרות שעשו, כן, נתחלק אני ודודי ואני, למרות שעשו לי, אתה יודע, שעל פי התקנון, עשו לי פה לקחת לגעת בזבוב. אפילו אם חלקים זבוב, עשו לי לגעת. אז יגיע לך. דוד, פעם ראשונה שחצתי בשידור?
4: במצעד, לא
0: אצליחה. במצעד?
4: עשיתי אז... עוד פעמיים בשתי תכניות אחרות.
0: לא אצלי, אצלי פעם ראשונה שאתה עולה.
4: לא, אצליחה, במצעד פעם ראשונה, פעם שלישית אצליחה.
0: אוקיי, אז בסדר, אתה לא חושש. דוד, הלוואי ותזכה.
4: בחגי גרייבר
0: עליתי. בחגי גרייבר, איזה כיף. אנחנו עוד מעט נחזור לזה, מתקרבים. דוד היקר.
4: מתי?
0: קודם כל בבין הזמנים. ובעזרת השם, בסוכות, יהיו חגים, יהיו מועדים לעם ישראל, בעזרת השם, אל תדאג. דוד היקר, מה הם שלושת הגדולים? הלוואי ותזכה.
4: מקום ראשון, בזה הבית.
0: כן.
4: מקום שני, דיבור שעלר.
0: כן.
4: ומקום שלישי, שלוש אצבעות.
0: מעניין מה שאתה אומר. ובמקום העשירי?
4: דור הולך, אמרו כבר.
0: לא אמרו, אבל הוא כבר התנגן במקום ה-13.
4: אז הם... שנייה.
0: כנראה היית בהפקה בדיוק, אז זה לא שמעת.
4: נשמה שבורה.
0: אמרו כבר.
4: מה היה
0: המקום
4: תשיעי שבוע שעבר?
0: מה היה המקום תשיעי שבוע שעבר? רגע אחד, אני אומר לך. אתה יודע, אני זוכר הרבה דברים בראש, אבל נשמה שבורה מה שאמרת עכשיו, אבל כבר אמרו.
4: טוב,
0: נלך על
4: כנפי נשארים.
0: כנפי נשארים. בסדר גמור, רשמתי. בהנחה...

0: לא צחקת, איך שאמרתי את זה?
1: לא נשמע חיקוי של יואלי.
0: יואלי, אין על יואלי בעולם. ככה יואלי אומר? The can't finish room?
1: לא יודע אם הוא אומר ככה, אבל ככה
0: הוא... הוא אוהב אבל לדבר חסידיש כזה, נכון? אל תוהי לך, אל תבוא. תדבר איתי מחר בבייז. יפה. טוב, דוד, תודה רבה לך. בהנחה וזה נכון, אתה תדע. כן.
1: אתה יכול להשאיר... היה לי איזה סיפור, משהו עם הפרסים פעם אחת, אז איך אני יכול...
0: דבר עם דודי הכי פשוט. דיברת עם מלך הפרסים ברדיו, אתה בא אליי.
1: כי אתה יכול להשאיר אותי אל ההפקה, משהו כזה, כי...
0: כן, לחצתי על כפתור. ביי, דוד, להתראות, שבוע טוב. טוב, אם גם אתם רוצים, מיד לאחר השיר הבא, זה הסבב האחרון של שלושת הגדולים, רק שלושה מאזינים יוכלו לעלות, 072-390-176, לסבב האחרון של שלושת הגדולים אל השבוע הזה, כי עכשיו אנחנו מתקדמים למקום ה-11 שלנו, והוא...
2: מקום ה-11.
0: חלקכם חשבתם שהוא יגיע למקום העשירי, אבל לא, יהיה למקום ה-11, וזה גם מכובד. הישר מקו הזינוק, נמואל, עם יום יבוא, עם לחן מפתיע של משה פלד.
3: וכל המיורת
0: יום יבוא.

0: שלושה, מי יודע? שלושה, אני יודע.
1: או שכן, או שלא. מה שבטוח אולי הסבב האחרון משלושת הגדולים לשבוע הזה. אומרים עכשיו שלום, שבוע טוב לאלחנן.
2: הלו.
1: שלום אלחנן.
2: כן, שבוע טוב.
1: שבוע מצוין, מה שלומך?
2: ברוך השם, בסדר.
1: יופי, מאיפה אתה בארץ?
2: אשדוד.
1: אשדוד, באמת?
2: כן.
1: מה הולך היום? מה הולך היום? צריך לחסום את ה-08 שם, אני חושב. אלחנן, פעם ראשונה שלך אצלי בשידור?
2: במוצאי שבת, כן.
1: איזה כיף, ברוך הבא. אולי אתה הפעם תקטוף את חבילת הפרסים שלנו. מה אתה חושב?

0: מהם שלושת הגדולים?
1: מקום ראשון, וזה הבית של למו לרוש.
0: כן.
1: מקום שני, דיבור של הלב, אבי לסון. מקום שלישי, אבא טוב של שמוליק סוכות.
0: מעניין. ובמקום העשירי?
1: שלוש אצבעות של שמוליק קליין.
0: תשמע, שינית פה עניינים, הפכת פה יוצרות, ויש סיכוי שזה נכון, ויש סיכוי שזה לא נכון. אתה תדע, עוד מעט. אלחנן היקר מאשדוד, תודה רבה, לי כיף לדבר איתך, שיהיה חודש טוב וחג שמח.
1: תודה רבה, שבוע טוב.
0: ביי, להתראות, שבוע טוב. הלאה, ממשיכים, אומרים עכשיו שלום, שבוע טוב לנתנאל.
2: שבוע טוב, אשר, מה איתך?
0: שבוע טוב, ברוך השם מצוין, מה שלומך?
2: בסדר, ברוך השם.
0: יופי, תזכיר לי מאיפה אתה?
2: לא רוצה להעליב אותך.
0: לא רוצה להעליב אותי? גם מאשדוד?
2: להעליב.
0: מה אתה לא רוצה לעשות?
2: אשדוד.
0: באמת?
2: מאשדוד, כן.
0: אבל אתה נראה לי קבוע כאן.
2: נכון.
0: יפה. טוב, כן, אנחנו ננסה לעשות כאן תחקיר מה קורה בנוגע לאשדוד. אולי נקרא לעצמנו רדיו אשדוד. יש היום כל מיני תחנות, רדיו, רדיו חיפה, רדיו ירושלים, כן, אז רדיו אשדוד נקרא
2: אולי?
0: כן. טוב, תקשיב, נתנאל היקר, יש סיכוי שאתה כותב כאן את שלושת הגדולים?
2: אולי, בעזרת השם.
0: בוא תנסה.
2: במקום הראשון, אבי אליסון, דיבור של הלב. במקום השני, דל ורדיגר, בזה הבית. ובמקום השלישי, אולי שלוש אצבעות.
0: הבנתי. מה אמרת לי במקום השני?
2: דל ורדיגר.
0: רשמתי. במקום העשירי?
2: אמרו כבר את הכל, אז אני אלך על פיני עינורן, דבר גדול.
0: לא אמרו את הכל, אבל אתה אומר לך פיני עינורן, דבר גדול, וזו בהחלט בחירה מעניינת, ואם זה נכון, אז יש לך סיכוי לזכות, ואם לא, נעשה שבוע הבא. נתנאל המתוק מאשדוד, תודה רבה שדיברת איתי, שלך חודש טוב, שבוע טוב, חג שמח.
2: תודה רבה לך, שבוע טוב, חג שמח.
0: תודה, להתראות, ביי ביי. מאזינה האחרונה לשבוע הזה, בהחלט, קוראים לה רחל, שלום, שבוע טוב.
3: שלום, שבוע טוב.
0: אחרונה, אחרונה, מה שאומר שאולי את תצליחי. תגידי לי בבקשה, מאיפה את בארץ?
3: מחולון.
0: חולון. ואת חושבת, פעם ראשונה כאן בשידור?
3: לא, עליתי הרבה.
0: לא אצלי אבל. שכן.
3: לא, אצלך, לפני שנתיים.
0: שנתיים? ומה קרה בשנתיים הללו?
3: לקחנו הפסקה קצרה.
0: מעלייה לשידור או בכללי מהאזנה אליי?
3: מעלה לשידור. גם וגם.
0: גם הפסקת להאזין לי?
3: כן, יש לי לימודים, אז...
0: לא, לא כאילו עברת ל... לא עברת לתוכנית אחרת או משהו?
3: כן.
0: בסדר. כן, עברת לתוכנית אחרת?
3: לא, בערך, נו.
0: לא, אני רוצה לדעת במה להשתפר. חייב.
3: פשוט היה את החידה המוזיקלית הזאת. הייתי
0: אוהבת לעלות
3: עליה וזה
0: הפסיק, אז... אז רגע, אם בעצם את אומרת, אני אנסה להבין, את רואה, אני לומד מהמאזינים והמאזינות. אם נחזור לחידה המוזיקלית, אז את כן תחזרי להאזין?
3: כן,
0: אין סתם. ראיתי, דודי, שומע? יש לנו מאזינה חשובה מחולון, קוראים לה רחל. היא הפסיקה שנתיים לא האזינה לי, כי לא עשינו חידה מוזיקלית. היא טוענת לדבריה לכאורה, שאם נחזור, היא כן תחזור להאזין. אז נעבוד על זה, בסדר? טוב, רחל, רשמנו לעצמנו. כן, אגב, דודי לוקח את זה ברצינות, תדעי. טוב, מה עם שלושת הגדולים? עכשיו אני בטוח, אגב, שאם תזכי השבוע, פתאום כן תאזיני כל שבוע, בסדר. מה את אומרת? מה עם שלושת הגדולים?
3: מקום ראשון, דיבור של הלב. כן. מקום שני, בזה הבית. ומקום שלישי, אוי, תעשה.
0: מעניין. מה, של מירסקי?
3: כן.
0: בסדר? ובמקום העשירי?
3: אמר את זה לפניי, אבל פיני
0: אינורן. לא, אז תגידי משהו אחר, כי אם הוא אמר נכון, אז הוא זכה, ואם
3: זה
0: לא...
3: תנגן את זה?
0: גם אמרו.
3: איציק דליה.
0: איזה שיר?
3: יצר טוב.
0: תשמעי, לגבי שלושת הגדולים, לא יודע עוד לומר לך, נדע את זה לקראת סיום התוכנית, אבל את המאזינה הראשונה והיחידה שאמרת את המקום העשירי נכון. מה שאומר שאולי לפעמים שווה לקחת שנתיים פסק זמן ולחזור לכאן עם כל הכוח ויכול להיות גם לזכות. השאלה אם בחלוף השנתיים הללו את זוכרת את הכללים מה עושים כדי לזכות במקום העשירי.
3: כן, מקרים אותו.
0: יפה. אז אני אתן לך קצת קומפלימנטים על השיר הזה של איציק דדיה, מקום 10, ויפה שככה

ובמקום העשירי, שירו של איציק דליה שיורד לנו שלושה שלבים. השיר, את השיר כתב איציק דליה בעצמו והלחין אותו. יצר טוב. המקום העשירי.

0: ותן בנו.
1: ותן בנו, ותן בנו, רק יצר טוב, בעזרת השם. איציק דדיה יורד אמנם שלושה שלבים, אבל עדיין ממוקם בתוך העשירייה, הוא ממוקם במקום העשירי. כמו שרחל מחולון הצליחה ואף ניחשה. ואף זכתה כאן בפרס, מקום עשירי על פי הבחירה שלכם, איציק דדיה. טוב, מה יהיה כאן בשבוע הבא? זה יהיה תלוי בהצבעות ובאצבעות שלכם. אנחנו מתקדמים מכאן למקום התשיעי, ובו אנחנו פוגשים שיר שחשבתם שהגיע למקום העשירי, אבל לא, הוא התקדם הרבה יותר. הישר מקו הזינוק מגיע אלינו שמוליק סוכות עם אבא טוב. הישר מקו הזינוק כאמור למקום התשיעי בתוך עשרת הגדולים, שזה יפה מאוד. מי שהלחין את השיר הזה הוא בנצי שטיין, המילים של שמוליק סוכות, נוטה לוין ויואלי קליין. סליחה, ואלי קליין, לא יואלי, לא אמר שאתה יואלי. אלי קליין, שכמו כאן משתתף כאן בעיבוד. מקום תשיעי, על פי הבחירה שלכם, הנה זה בא.
2: מקום תשיעי.

0: יש לי אבא טוב, אבא טוב, שמוליק סוכות, מקום תשיעי. זינק זינק מקרב הזינוק למקום הזה. עושה רושם שאתם אוהבים את שמוליק סוכות. בשעה הבאה נציג לכם שני אלבומים ממש מצוינים במוזיקה היהודית, ואתם תצטרכו לבחור איזה אלבום יהיה כאן אלבום השבוע שלנו, גם קו הזינוק. דודי, השבוע אנחנו נפרדים משירים? נפרדים? כן, משניים, נכון? מכניסים שניים ונפרדים משניים. אז זה יקרה כאן בשעה הבאה. עכשיו אנחנו למקום השמיני, כן, אתם חזרתם איתנו ביחד לשגרה. עכשיו אנחנו למקום השמיני, לשיר שעולה שני שלבים.
1: מקום שמיני.
0: גם עליו חשבתם שהוא יגיע למקום העשירי, אבל לא עלה רק שניים, שזה גם בסדר. דבר גדול של פיני איינהורן מתוך האלבום השלישי שלו, עולמות.

0: אני מאמין באמונה שלמה שכל מה שקורה הכל זה לטובה. פיני איינהורן עם דבר גדול. אגב, באלבום הזה עולמות יש כל כך הרבה שירים טובים, כמו לב בהיר, ועוד גם שירים שקטים וטובים. ממליץ לכם לשמוע את האלבום, ממליץ לכם גם לבקש בשידור, ובכלל השיר הזה דבר גדול, שהוא שיר מצוין, עולה שני שלבים, עושה רושם שאתם אוהבים, מגיע למקום השמיני. 10 ל-11, עוד רגע סוגרים כאן שעה ראשונה מתוך 2 של המצעד השבועי הרשמי, מוצש במדבר. עכשיו אנחנו מתקדמים אל המקום השביעי על פי הבחירה שלכם, ובמקום השביעי אנחנו עם שיר שיורד עוד שלב אחד, הוא במגמת ירידה, כך על פי הבחירה שלכם כמובן.
1: מקום שביעי.
0: מדובר בזיינביל ויינברגר עם קאנפיין שורים, עם לחן של הרשי ויינברגר, עם עיבוד והפקה מוזיקלית של קליין ברי. מקום שביעי, עדיין בעשרת הגדולים למרות הירידה של השלב האחד הזה.

0: להסביר לכם משהו, עלתה כאן מאזינה לפני כ-20 דקות, רחל מחולון, ואמרה שהייתה פעם פינה על אקטואליה מוזיקלית, על איזו חידה וכאלה, ואנחנו לוקחים מאוד ברצינות מה שאומרים לנו, וחשבנו ודיברנו עם דודי, ובעזרת השם, אם הכל יסתדר, והכל ילך כמו שצריך, והקודש ברוך הוא ירצה, בבין הזמנים, במהדורת הקיץ המטורפת שלנו, שאנחנו מכינים לכם במצעד השבועי הרשמי, אנחנו נחזור לחידה המוזיקלית הקשה, יש לומר, כל שבוע עם פרס גדול, וגם נוציא חסות טובה לעניין הזה, זה יקרה בעזרת השם, בקיץ תתכוננו. וכבר אמרתי אגב, על החידה הזו, וכבר קיבלתי 3 הצעות לחסויות ומתנות עבורכם, אז תדעו, ככה זה עובד כאן. ואם יש לכם אגב עוד רענות לפינות, תרגישו באופן חופשי, אנחנו ככה מדברים הכי גלוי כאן, תרשמו לנו בוואטסאפ, תתקשרו, תגידו, אנחנו פתוחים להצעות, לא כל הצעה אנחנו חייבים לקבל, בואו, אני לא עובד אצלכם, אבל אנחנו פתוחים להצעות, אתם יכולים להציע, זה בסדר גמור, ויש כאלה הצעות אגב שקיבלנו והמשיכו לצורך העניין בתוכנית שלי בבוקר, היום-יום, בכל יום אני פותח עם השיר שהגיע למקום לפי היום, יום ראשון המקום הראשון, וביום שני המקום השני וכן הלאה, זה היה על פי הצעה של מאזין, אז אתם בהחלט מוזמנים, אתם חלק בלתי נפרד מאיתנו. מתקדמים עכשיו למקום השישי לשיר שעולה 2 שלבים, ואתם אפילו חשבתם שהוא יגיע למקום העשירי.
1: מקום שישי.
0: מדובר באלחנן אלחדד, אם תנגן את זה, עלייה של 2 שלבים כאמור, למקום השישי.

0: תנגן את זה, אלחנן חדד, מקום שישי, עלייה של שני שלבים אל המקום המכובד הזה. אתם הצבעתם, בחרתם, וכך זה קרה.
1: מצעד המוזיקה היהודית הגדול בעולם. סיכום.
0: אכן, הגיע הזמן לסכם את השעה הראשונה במקום ה-14 ברכות ואיחולים של שלמה שמחה, במקום ה-13 דור הולך של יהודי ביאליסטוצקי, במקום ה-12 דיברטויב של קובי גרינבוים, במקום ה-11 יום יבוא של נמואל, במקום ה-10 יצר טוב של איציק דדיה, ברכות לרחל מחולון שהצליחה לנחש ואף זכתה כאן בפרס, במקום ה-9 אבא טוב של שמוליק סוכות, במקום ה-8 דבר גדול של פיני איינורן, במקום ה-7 כאן פינישורים של זיינביל ויינברגר, ובמקום השישי ששמענו זה אתה תנגן את זה של אלחנן אלחדד. מיד יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, כשנחזור נהיה כאן עם אלבום השבוע, נציג לכם שני אלבומים, אתם תבחרו איזה אלבום תרצו שיהיה אלבום השבוע, וזה אלבום שיקבל כאן את הבמה.

0: נהיה כאן עם חמשת הגדולים, נבדוק האם השבוע הצלחתם סוף סוף לנחש את שלושת הגדולים. גם לצערנו נצטרך במסגרת פינתנו צאתכם לשלום להיפרד משני שירים, וגם נציג לכם ארבעה שירים בקו הזינוק שאתם תוכלו להכניס שניים מהם. הפסקת הפרסומות קצרה, חוזרים מיד, אתם לא זזים לשום מקום. אצלי זה קפה של מלווה מלכה. דודי נתן לי פה איזה מתכון טוב לקפה. יאללה, חוזרים מיד.
1: המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית. מיד חוזרים לצעוד. לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. סדרת תוכניות חדשה בכל פליי, פרקי אבות בחצות. מיטב השירים שהולחנו מתוך פרקי אבות בהגשת שניאור גרינפלד ודודי זינגר. בכל מוצש בחצות. כאן, בכל פליי.

0: המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית. באולפן, אשר גרייבר.
1: 11 ועוד 2 דקות כאן בקולפליי, זה נכון, שוב שלום לכם, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו. השעה השנייה של המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית, כאן כמדי מוצאי שבת, בין 10 לחצות. מי שעורך אותנו הוא דודו זינגר, מי שבפיקוח הוא משה דאודי, טכנאי השידור ארז טיבון. בדיגיטל שמחה הבאה, מי שמפקח ומנהל את הדירוגים שלכם באתר הוא דניאל פרץ. תודה לחברת ימות המשיח על הדירוגים שלכם בטלפון. בשעה הקרובה נהיה כאן עם 5 הגדולים, נבדוק האם בשבוע הזה הצלחתם לנחש את 3 הגדולים. גם נצטרך להיפרד כאן משירים, גם להכניס חדשים, וגם כמדי מוצאי שבת אנחנו עם אלבום השבוע של קולפליי. בשבוע שעבר זה היה אלבום צעקה של מרדכי בן דוד, ועכשיו מי זה יהיה?
0: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית.
1: זה נכון, אנחנו מכבדים את אלבומי המוזיקה היהודית, מה שאומר שאלבום שיבחר ינוגן כאן בכל תוכנית, שיר אחד לפחות בתוך האלבום הזה, ורק אתם תוכלו לבחור ולהצביע וגם להשפיע.
0: את אלבום השבוע.
1: דודי זינגר, שלום, שבוע טוב.
2: שבוע טוב אשר, מה מצב, מה עניינים?
1: שאני שומע אותך הרבה יותר טוב, קודם כל תודה שאתה כאן. חייב ככה לתת קומפלימנט ומילה טובה על התוכנית בשבוע שעבר, פרקי אבות, האזנתי בדרכי.
2: השבוע החלק השני,
1: נכון,
2: מיד אחרי המצב.
1: הלכתי לישון מאוחר בגללכם, גם בגללך וגם בגלל שנור, אבל מה לעשות?
2: אתה לפחות היית בבית, אנחנו עוד היינו צריכים לנסוע הביתה, אתה מבין?
1: אני גם יותר רחוק מכם.
2: נכון.
1: למרות ששנור יחסית גר קרוב אליי, שתדע לך.
2: וגם אני לא גר כזה. זה קרוב לפה, כן?
1: כן, אבל אתה גר בעיר הקודש.
2: עיר הקודש.
1: אני גר בעיר ה...
2: עיר התוירה.
1: לא, בעיר הניקיון נקרא.
2: כן.
1: כן, רמז הזה. בניגוד, כן. אתה צוחק, וזה בסדר. זה מצוין. טוב, תשמע, קודם כל תוכנית מצוינת, נזכיר למאזינים שהלילה בחצות, מיד אחריי, כאן בתוכנית.
2: כאבות, החלק השני, בסדרה שלנו שאנחנו עוברים לפי ה...
1: לאן הגענו כבר?
2: אנחנו כבר בפרק ב'. פרק ב' באמצע, השבוע אנחנו כבר נגיע לשלב יותר מתקדם, וכנראה ששבוע הבא, שזה אחרי שבועות בעצם, כנראה יהיה הפרק האחרון, אבל אפשר לדעת.
1: אין לדעת.
2: אין לדעת.
1: אולי תמצאו גם מפורשים על פרקי אבות, שגם שם יש שירים.
2: כן, נכון, נכון, כל מיני, נכון.
1: טוב, תשמע, השבוע שעבר, למרות שאתה אמרת לי ככה, מאחור הקלעים שאתה מאוד רוצה שידל לזכה, כי אתה מאוד אוהב את אידל, ובטח את האלבום, אבל למעשות, בסוף אנחנו הולכים על פי הבחירה של המאזינים. השבוע הזה גם נתת כאן שני אלבומים שוואו, יהיה קשה. אנחנו מתחילים דווקא מאלבום שאתה עומד להציג, והוא...
2: אלבום של פיני איינורן, האלבום הראשון, יצא ב-2019 למניינם, תש"פ למנייננו.
1: אתה בעצם מקפיד לקחת אלבומים שיצאו באותה שנה?
2: לא, אני מחפש כאילו, תמיד לקחת חסידי לתאי, כאילו, תבין שיהיה מעניין שיהיה איזה דוקרב, שבוע שעבר למשל מורט חבולידל, אבא מול הבן, אז גם הפעם פיני מול.
1: ושניהם היו אלבומים ממש טובים.
2: נכון.
1: נכון.
2: גם פה, הם שני, תמיד אנחנו לוקחים אלבומים טובים, מה אנחנו ניקח אלבומים טובים.
1: אנחנו נותנים כבוד לאלבומים הטובים,
2: נכון, נכון. בכל אופן, אז האלבום של פיני איינורן זה אלבומו הראשון, הוא נקרא כשמו. כשמו של פיני, פיני, הוא מונה 11 רצועות, הפקה מוזיקלית מלאה מההתחלה ועד הסוף של אלי קליין מציבר, יש שם לעיתים טובים כמו השיר הראשון, אמינו בשמאלו שזה ליפה שמלצר,
1: נכון.
2: לא ירוב ללחם, שזה לעית קומזיצים ידוע מאוד,
1: שפיני אגב, הכניס. אגב, הוא מאוד השתנה מהאלבום הראשון עד היום.
2: נכון, הוא היה מאוד חסידי באלבום הראשון, נכון. ובאלבום האחרון שיצא אחלה
1: אני
2: אחרונה.
1: אני חושב שגם פיני כעצמו כבן אדם עשה שינוי מאז. נכון, 6 שנים כבר, נכון?
2: נכון, כן, כן.
1: הוא עשה שינוי עוצמתי, עצום. גם מבחינת, חשוב שזה דיאטה גם, ועוד המון דברים.
2: אני אמרתי את זה פעם, פיני איינורן, זה אמר שבכל הוא מושלם. כשהוא שר מרגש, הוא יכול לגרום לך לדמעות, וכשהוא שר שמח, הוא יכול לגרום לך...
1: לקפוץ
2: בצורה מטורפת. כאילו, באמת, מבחינה הזאת הוא מושלם.
1: נכון.
2: נחזור לאלבום, אז יש שם גם את אשתו, כדואט מאוד מאוד יפה עם ילד הפלא בזמנו ארי רייך. יש שם שירים של אלי קליין, הזמן לתקן, והנחיליני גם. קיצור, אלבום קדוש ועמוס בלעיתים גבור עשה סוס, עם הגימיק שם, עם הסוסים.
1: מעניין אם הוא עשה את זה עם סוסים אמיתיים.
2: כן, ושומר עלינו, באמת, אלבום מצוין, שבוא נגיד ככה, אם הוא יבחר להיות אלבום השבועי של קולפליי, לא יהיה משעמם לשדרנים בתוכניות מה להשמיע, יהיה עודף מה להשמיע.
1: נכון, ובכללי, האלבום הזה של פיני הוא אלבום שראה הצלחה גדולה מאוד, אז בזמנו, ואני איכשהו לומד כלל שזמרים שמתחילים באלבום הראשון שלהם, קוראים להם על שמם, באלבום השני הם לא קוראים לזה פיני 2 או שמואל.
2: פעם זה היה תופעה, היום זה כבר לא הולך.
1: לא, אבל לא, גם שהיום, שימו לב, שמואל קליין הוציא את שמואל א'.
2: נכון.
1: אני אומר לך, באלבום הבא שלו, הוא לא יקרא איזה שמואל ב'.
2: בוודאי, בוודאי.
1: זה שמואל א', זה גימיק, פעם אחת, זה לא מצאת מישהו מוציא יותר מעל.
2: אתה יודע, פעם היו נותנים את השם של האלבום על שם אחד השירים באלבום, היום זה כבר לא, הנה, שמואל א', אין שיר שמואל א' באלבום, פיני, באלבום האחרון עולמות, אין שיר עולמות. תאמין, כאילו, היום זה כבר פחות הפך זה, אז גם באלבומים הראשונים, זמר קוראים את זה על שמם לפעמים.
1: נכון, נכון, מעניין מאוד לראות מה עם זה. טוב, ניתן את אימה למאזינים?
2: כן, אני חושב שנשמע תקציר האלבום.

0: לא בגבורת הסוס נחפץ. דיברת על השיר הזה אגב עם הסוס. כן, כן. פיני איינהורן עם האלבום הראשון שלו. אגב, לפני זה הוא הוציא סינגלים, אתה זוכר?
1: כן, כן, היו כמה וכמה סינגלים. נכון? היה לו איזה 3-4.
0: נכון. אבל הפריצה שלו באמת אמיתית הייתה עם האלבום, נכון?
1: כן, האלבום, וגם האלבום השני גם.
0: אלבום מצוין.
1: פיני זמר מעולה.
0: נכון, לחלוטין.
1: עושה דרך מעולה.
0: אז זה האלבום של פיני איינהורן, פיני אחת. תזכרו, הוא גם יהיה... תודה. תודה.
1: כן, חשוב. חשוב מאוד.
0: כן. אגב, פיני, כמו שם האלבום פיני אחת, זה גם יהיה... זו גם תהיה ספרה להצביע לו. פיני איינהורן, פיני אחת, פיני, האלבום הראשון שלו, זה האלבום הראשון. עכשיו ברשותך, מר דודי, אני אציג את האלבום שלי, שאני רוצה להציג למאזינים השבוע, ואולי הם יבחרו בו, אולי הם יבחרו בפיני. אנחנו מדברים על האלבום שיצא באותה שנה. אנחנו מדברים על נפתלי קמפה, אנה אלך. זה יצא בט"ו בשבט תש"פ, באזור הזה. מתוכו שירים שאנחנו עד היום אוהבים לשמוע לנגן, אליך יסברון, אנה אלך, אנו בניך, ואהבוסכו, ויבשר לנו, יעללוכו, לב נשבר, לבויכל לבובויסט, שאגב, לדעתי, הוא לקח את השיר הזה, הוא חידש אותו, הכניס אותו לאלבום שלו לימים נוראים. מעיין החיים, המחמי, וגם את הביצוע המדהים שלו יחד עם יוסי גרין, חמדס כל ישראל. אלבום מצוין של פיני איינהורן.
1: של קמפה.
0: של קמפה, אתה חפרת על פיני, כן. אלבום מצוין של קמפה, שמשלב בתוכו רצועות מעולות, עבר גם 6 שנים כבר מאז שיצא אלבום הזה. ההוכחה שהאלבום הזה מצליח, עד היום כמעט אין יום שאין באחת התוכניות לפחות שיר אחד מתוך האלבום הזה, ולא בכוונה, לא מתכוון.
1: אין ימים נוראים בלי לבויכן לבובויס.
0: נכון, יש לו הרי אלבום שהוא הוציא...
1: זמן אלול, כן.
0: זמן אלול, אני חושב שאו שהוא חידש ופשוט לקח, עשה העתק הדבק של אותו שיר לתוך האלבום הזה, תכף נבדוק את העניין הזה. האלבום הזה הוא אלבום מצוין של פיני, הוא יהיה בספרה 2.
1: קמפה.
0: של קמפה, של קמפה.
1: כן, נדלק למה
0: פיני. בגללך בסוף הם יבחרו פיני.
1: כן, בסוף פיני יבחר, כן.
0: כן, זה בגללך. כי אתה באמת נתת לו פה קרדיט רציני.
1: לא, גם פיני נפתלי קצת מבלבל.
0: נכון, אז בוא נגיד פיני נפתלי. אז נפתלי...
1: פיני קמפה.

0: דודי, נשמע, אמנם הפעם יהיה להם קשה לבחור, אבל השיר, האלבום הזה של קמפה מתחבר בשני מישורים, גם להיום וגם לחג השבועות. להיום...
1: אליך אסברון, מתוך בורחי נפשי שאנחנו נגיד מחר בתפילת שחרית.
0: ולחג השבועות.
1: המחמי, מתוך מגילת רות.
0: אז זה יכול להיות שהם בגלל...
1: וגם השיר הזה, שיר תורה, שם שאנחנו שומעים. בעיין החיים, שבועות.
0: אז אני חושב שזה אלבום שאמרו לו יבחר.
1: זה אלבום מצוין.
0: למרות שהשבוע הוא שבוע קצר יחסית, בגלל חג השבועות.
1: אגב, סתם שתדע שבדרך כלל יש את ה... בטח שמעת את המשפט, התסמונת של האלבום השני, שמעת את זה?
0: כן.
1: זה מראים שהאלבום הראשון היה מוצלח, האלבום השני אפס נפל. אצל קמפה כל אלבום טיל, זה האלבום השני של קמפה, אונו אלך, והוא לא, בכלל לא נפל
0: לאלבום הראשון. לא ירד במאומה.
1: אלבום פצצה.
0: טוב, אז מה אתה אומר? מה אתה, אתה יודע, כמו שעכשיו כולם מדברים, מתי טראמפ יתקוף באיראן, כל מיני שערים, מה אתה משער? איזה אלבום יזכה?
1: אני מאוד אוהב את שניהם. מה אני משער? ייתכן וקמפה. קמפה בכל זאת, אתה יודע, זה זמר של דרך.
0: הבנתי.
1: אולי הזמר הכי מצליח בעשור האחרון, אתה יודע. עשה פה דרך.
0: מדהימה.
1: מדהימה.
0: דודי זינגר, תודה רבה.
1: תודה אשר.
0: ניפגש בעוד 40 דקות לתוכנית המדהימה שלך ביחד עם שניאור.
1: תודה.
2: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית.
0: זה נכון, והכוח עכשיו עובר לידיים שלכם. ממש מעניין לראות ולשמוע מה אתם תרצו שיהיה אלבום השבוע שלנו, על פי הבחירה שלכם כמובן. נתנו לכם טעימה משני אלבומים.
2: את אלבום השבוע.
0: האם זה יהיה פיני איינורן, האם זה יהיה נפתלי קמפה? מזכיר לכם, הספרה של פיני איינורן היא אחת, הספרה של נפתלי קמפה היא שתיים, ואתם יכולים כבר להתחיל לחייג וכבר להצביע. המספר הוא 072-380-91-91. אני חוזר, 072-380-91-91. כשאתם מחייגים, אתם כבר יכולים להצביע ולהשפיע באופן ישיר. אחת לפיני איינורן עם פיני, שתיים לנפתלי קמפה עם אנה אלך. ההצבעות שלכם מתחילות עכשיו. יש כבדות משקל להצבעות שלכם, זה ישפיע על מהלך כל השבוע הקרוב כאן בקולפליי, ויאמר איזה אלבום יהיה כאן אלבום השבוע שלנו. בוחרים את אלבום השבוע. F72-380-91-91. תודה לכל המצביעים, אני רואה כאן כבר את הטורים. יש כאן נטייה לאחד המספרים, אני לא רוצה בכוונה לומר לאיזה מספר, ואתם עדיין יכולים לשנות את זה. 30 שניות לסגירת הקווים וסגירת ההצבעה בעניין הזה. F72-380-91-91. מזכיר לכם, אם אתם רוצים שפיני איינורן עם פיני יהיה אלבום השבוע שלנו, הקישו אחת. אם אתם רוצים שנפתלי קמפה עם אנה אלך יהיה אלבום השבוע שלנו, הקישו שתיים. 20 שניות לסגירת הקווים. עשר שניות. אופה. הקווים נסגרו, תכף אנחנו נשקלל כאן את התוצאות.

0: הצעות ונספר לכם מי האלבום שעומד להיות אלבום השבוע שלנו כאן בקולפליי. אנחנו חוזרים אל הסיבה שנשמע התכנסנו כאן הערב הזה.
1: מצעד המוזיקה היהודית הגדול בעולם עם אשר גרייבר. חוזרים לצעות.
0: זה נכון, הוא כבר אל...
1: חמשת הגדולים.
0: נכון מאוד, במקום החמישי אנחנו פוגשים השבוע שיר ששומר על יציבות מדהימה, נשאר באותו מקום, מדובר בדוד בן ארזה עם תהילים, שהוא כתב והלחין בעצמו עם ההפקה המוזיקלית של בן מאור ואמיר שדה. אתם בחרתם כבר שבוע שני להשאיר אותו יציב, איתן, במקום החמישי, על פי הבחירה שלכם, ויאללה, אם אתם רוצים, תהילים חמש.

0: אין ספק שהשיר הזה שומר על יציבות ולא סתם מקום חמישי, דוד בן ארזה עם תהילים, כי מדובר בהחלט בשיר מצוין ששבוע שני נשאר יציב במקום החמישי. נספר לכם שעל פי רוב של מאזינים, והפעם מדובר בהרבה, 67% כך על פי מה שאנחנו בדקנו, הקישו השבוע את הספרה 2, מה שאומר שאלבום השבוע שלנו על פי הבחירה שלכם הוא נפתלי קמפה עם אנה. האלבום הזה הוא יהיה אלבום השבוע שלנו, אתם בחרתם בו ובהחלט מגיע לו. נפתלי קמפה, אנה אלך, הוא יהיה אלבום השבוע שלנו לשבוע הקרוב. יש בו שלושה שירים שמתאימים גם לראש חודש, גם לשבועות, שניים לשבועות ועוד שיר אחד לראש חודש. בקיצור, שווה ממש. מחר חודש חדש, שבוע מבורך, חודש טוב, בקיצור, יהיה כאן כיף. טוב, עכשיו אנחנו למקום הרביעי ותכף קו הזינוק. מה אנחנו פוגשים במקום הרביעי, אתם חושבים?
1: המקום

0: הרבי.
1: רבים מכם חשבתם שהוא יהיה בשלושת הגדולים, אבל לא, הנה הוא עוזב את שלושת הגדולים, יורד שלב אחד. מדובר בשניים, נמואל ואידל ורדיגר, עם בזה הבית, עם העיבוד של יעיל, יאיר ואייל שריקי, מקום רביעי על פי הבחירה שלכם.

0: נמו אל יחד עם אידילס. מקום רביעי על פי הבחירה שלכם בזה הבית, יורד שלב אחד, יוצא משלושת הגדולים. מאזינים כאן כותבים, זה היה צפוי שנפתלי קמפה יזכה להיות אלבום השבוע, כי דודי קישר שלושה שירים לתקופה ולשבוע הזה. בסדר? ויכולתם, אף אחד לא הכריח אתכם, יכולתם גם לבחור בפיני. אנחנו רדיו דמוקרטי, ניתן לבחור למי שאתם רוצים, אנחנו לא שופטים אחר כך. אתם בחרתם בנפתלי קמפה, ולכן נפתלי קמפה, אנא אלך, היא אלבום השבוע שלנו לשבוע הקרוב. עכשיו הגיע הזמן ל...
1: על קו הזינוק.
0: במסגרת קו הזינוק שלנו אנחנו מציגים לכם ארבעה שירים, מתוכם אתם תוכלו להכניס שניים לשבוע הבא. השיר הראשון, ענק הזמר המזרחי חוזר אלינו עם אלבום חדש שנקרא חלפו שנים.

מתוכו בחרנו לכם את השיר סיבוב בעולם, המילים הלחן והעיבוד של תמר יהלומי ויונתן קלימי. יניב בן משיח, סובב בעולם, שיר מספר אחת בקו הזינוק שלנו לשבוע הזה.

0: יניב בן משיח, חלפו שנים. מתוכו בחרנו לכם את סיבוב בעולם, שיר מספר אחת בקו הזינוק שלנו, תכף אתם תוכלו להצביע ולהשפיע. השיר הבא שאנחנו רוצים להציג לכם הוא משה טישלר, שגם מגיע אלינו עם אלבום חדש שנקרא מילי. מתוכו בחרנו לכם את השיר כל דודי, הלחן של איצי וולדנר, העיבוד ההפקה המוזיקלית שנחום לויטין.
1: אשר הוא לא יואים ולא יל...
0: כל דודי, שיר מספר 2 בקו הזינוק שלנו בשבוע הזה.

כל דודי, הנה זה בא, משה טישלר, מקום מספר 2 בקו הזינוק שלנו, במסגרת האופציה שלכם להכניס את השיר הזה למצד, אם תרצו. שני אלבומים חדשים שככה יצאו לנו בתקופה האחרונה, מתוכם בחרנו לכם מכל אלבום שיר, גם מיניב בן משיח, גם ממשה טישלר. ועכשיו לשיר מספר 3 במסגרת קו הזינוק שלנו. דניאל יטיב שיוצא בסינגל חדש באנגלית, Celebrate Today, תחגוג את היום, הלחן שלו, המילים של דניאל וחנה יטיב, העיבוד הפקה המוזיקלית של דניאל קפלר,

Today. כן, Celebrate Today, דניאל יטיב, שיר מספר 3 במסגרת קו הזינוק שלנו. הלחן שלו, המילים של דניאל וחנה יטיב, שיר מספר 3. אתם תכף תחליטו איזה שיר תרצו שייכנס בשבוע הבא אל המצעד. אתם תוכלו להכניס שני שירים. השיר הבא והאחרון במסגרת קו הזינוג שלנו, מדובר בזמר דוד ברג, או אם תרצו דיוויד ברג, שחוזר אלינו עם סינגל קליפ חדש שנקרא זה לטובה. המילים והלחן ועל העיבוד גם אלי קליין ואיצי ברי. תכף תכף, ההצבעות שלכם.

0: מה השבוע שלכם בחירה קשה? זה לטובה, דיוויד ברג, שם מספר 4 בקו הזינוק. תכינו את הטלפונים כי תכף אתם מצביעים, מחליטים וגם משפיעים. אלו שניים מתוך ארבעת השירים שניגענו לכם בדקות האחרונות. עומדים להיכנס למצעד הרשמי השבועי של המוזיקה היהודית בשבוע הבא. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, הגיע הזמן, כן, בדיוק.
1: על קו הזינוק.
0: הקווים נפתחים ברגע זה. 02-313-176, לוחה מספר 8, תיבה מספר 3. אני חוזר, 02-313-176, שלוחה מספר 8, תיבה מספר 3. שימו לב, מבין כל המדרגים, ישנם גם פרסים שווים. יש לכם, לכל אחד מכם, בסך הכל שני מקשים להקיש, מתוך ארבעה, 1, 2, 3 או 4, ואז שניים מתוך ארבעת השירים יוכלו להיכנס למצעד של שבוע הבא. כאמור, 02-313-176, שלוחה מספר 8, תיבה מספר 3. אני כבר רואה על המסך את רבים מהמאזינים שלנו שמתקשרים ורוצים להשפיע. F2-313-176, שלוחה מספר 8, תיבה מספר 3. איזה כיף לראות כאן את הטירוף הזה. שלושים שניות לסגירת הקווים, שימו לב, רק שניים מתוך ארבעת השירים ייכנסו. עשרים שניות לסגירת הקווים, 02-313-176, שלוחה מספר 8, תיבה מספר 3.

0: זהו, הקווים נפסגרים ברגע זה. שלום לכל המאזינים והמאזינות שנמצאים איתנו על הקו. הגיע הזמן והכוח עובר לידיים שלכם. אם אתם רוצים שהשיר סיבוב בעולם של יניב בן משיח ייכנס למצעד של שבוע הבא, הקישו כעת אחת, 10 שניות. תודה רבה, הצבעתכם נקלטה במערכת. אם אתם רוצים שהשיר של דניאל יתיב, Celebrity Day, ייכנס... לא, את האמת, לא, קודם כל, כל דודי, סליחה. אם אתם רוצים שהשיר כל דודי של משה טישלר ייכנס בשבוע הבא אל המצעד, הקישו כעת 2-10 שניות. עכשיו זה למשה טישלר. שימו לב, הספרה 2, למשה טישלר, כל דודי. תודה רבה. הלאה, ממשיכים. אם אתם רוצים שהשיר של דניאל יתיב, Celebrate Today, תחגגו את היום שלכם, ייכנס בשבוע הבא על המצד, הקישו כעת 3-10 שניות. ולשיר האחרון, וזה דוד ברג, אם זה לטובה, אם אתם רוצים שהוא ייכנס בשבוע הבא על המצד, הקישו כעת 4-10 שניות. זהו, עד כאן ההצבעה לקו הזינוק לשבוע הזה, פרשת במדבר. עכשיו אנחנו משקלים את כל הנתונים ועוברים לפינה שאני פחות אוהב בתוכנית הזו.
1: זה אתכם לשלום.
0: הפינה שבעצם מפרידה אותנו משני שירים טובים שצעדו איתנו במצעד, והראשון שבהם הוא לצערנו הרב השיר הזה, שאנחנו מאוד אוהבים. איי איי איי, חוי לסעבו, נפתלי קמפה, ערה לסמת, צעד איתנו כל כך הרבה, המדורג במקומות כל כך גבוהים, אפילו הגיע למקום הראשון, אבל לצערנו הרב אחרי תקופה ארוכה יחסית, עוזב אותנו. אבל נפתלי קמפה אמור לשמוח במצד הזה, הוא באלבום השבוע, עם כל הכבוד. בוא ניתן טעימה.

אז נפתלי קמפה והרלה סמט עם חולה סאבו, תודה רבה לכם על זה שצעדתם איתנו. והשיר הבא, חלקכם חשבתם שהוא אפילו יהיה בשבוע הזה במקום העשירי, אבל לא, הוא עוזב אותנו. מדובר בארי היל עם נשמה שבורה. בוא ניתן את אימה מהפזמון של השיר שתוכלו לשמוע.

0: להתעלם.
1: יש את התחושה הזו שקשה להיפרד, אבל מה לעשות? חייבים להתקדם כאן. טוב, יש לנו את התוצאות של קו הזינו. קודם כל, יש לנו שלושה מאזינים שעכשיו מקבלים טלפונים שהם זכו בפרסים, רק כי הצבעתם במסגרת קו הזינוק. ואני מבשר לכם שהשיר הראשון שנכנס בקו הזינוק למצעד של שבוע הבא הוא יניב בן משיח, סיבוב בעולם. אני חושב שהרבה זמן יניב בן משיח, ובכלל, מתחילת המצעד הזה לא היה כאן במצעד, אז ברכות. והשיר השני הוא מוישה טישלר עם קול דודי, שגם כן נכנס למצעד של שבוע הבא. אז ברכות גם ליניב בן משיח וגם למשה טישלר, שניהם עם אלבומים חדשים, שניהם עם שיר שנכנס מתוכו. ועכשיו, שבע לחצות, הגיע הזמן לשלושת הגדולים.
2: המקום השלישי.
1: מדובר בשיר שעולה שלב אחד עם שולויש אצבויס, חמישו קוילויס. שלוש אצבעות, מקום שלישי, זה יפה, ככה קל לזכור. שמולי קליין, וזה לקראת המופע שלו אגב. תכף נבדוק האם השבוע הזה הצלחתם לנחש את שלושת הגדולים או לא.

0: שולו שץ בויס, חמישו קוילויס. שמולי קליין עם שלוש אצבעות מקום השלישי, עלייה של שלב אחד. אנחנו רצים ומתקדמים אל המקום השני, על פי הבחירה שלכם בשבוע הזה, והמקום השני...
1: המקום השני.
0: רמז או איתתה?
2: אוי, תתה.
0: בדיוק. מקום השני, נשאר באותו מקום, קובי מירסקי.
2: אוי, תתה.
0: הלחן והמילים של מירסקי בעצמו. מקום שני, על פי הבחירה שלכם בשבוע הזה.

0: אבא שאוהב, תת איזה אבא שדואג.
1: אבא מי זה תת, תת איזה אבא שדואג. קובי מירסקי, מקום שני, שומר על הציבות, נשאר באותו מקום על פי הבחירה שלכם. שתי דקות לחצות, עוד רגע אנחנו נפרדים. הגיע הזמן לסכם את מה שהיה לנו כאן.
2: מצעד המוזיקה היהודית הגדול בעולם. סיכום.
1: במקום ה-14, ברכות ואיחולים של שלמה שמחה. במקום ה-13, דור הולך של יהודי ביאליסטוצקי. במקום ה-12, דיבר טוב של קובי גרינבוי. במקום ה-11, יום יבוא של נעמואל. במקום ה-10, יצר טוב של איציק דדיה. ברכות לרחל מחולון. במקום ה-9, אבא טוב של שמוליק סוכות, הישר מקו הזינוק. במקום ה-8, דבר גדול של פיני איינורן. במקום ה-7, כנפי נשרים של זיינביל ויינברגר. במקום ה-6, תנגן את זה של אלחנן אלחדד. במקום ה-5 והיציב, דוד בן ארזה עם תהילים. במקום ה-4, בזה הבית של אידל ורדיגר ונמואל ארוש. במקום ה-3, שלוש אצבעות של שמוליק קליין. במקום ה-2 ששמענו זה אתה, טאטה של קובי מירסקי. ועוד רגע, המקום הראשון. זה הזמן לספר לכם שהאלבום שנבחר להיות אלבום השבוע, על פי הבחירה שלכם, ברוב של 67%, נפתלי קמפי, מה נהלך? שני השירים שנכנסים איתנו לשבוע הבא, במסגרת קו הזינוק, הם יניב בן משיח עם סובב בעולם, ומשה טישלר עם כל דודי. שני השירים שעזבו אותנו, חוילה סאבו של נפתלי קמפי והרה לסמט, נשמה שבורה של ארי היל. שלום שלום לכם. זה הזמן לספר לכם שהשבוע הזה גם כן, שבוע שני במסגרת עונת הקיץ, אף אחד מכם לא הצליח לנחש את שלושת הגדולים. מלבד רחל מחולון שזיהתה וניחשה את המקום העשירי, אף אחד מכם ואף אחת מכן לא הצליחו לנחש את שלושת הגדולים, מה שאומר שבשבוע הבא החבילת פרסים תהיה גדולה יותר. זה מתנפח כאן משבוע לשבוע. תכף נכריז כאן על המקום הראשון, לפני שנאמר תודה בראש ובראשונה לאבא לשם השמיים, בורא עולם, על הזכות להיות איתכם כאן כל מוצאי שבת מ-10 ועד חצות עם המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית. תודה רבה לדוד

0: דודי זינגר שערך, לארז טיבון שהיה טכנאי השידור, למשה דאודי שהיה בפיקוח, לגבי קאט שהיה העורך המוזיקלי שלנו, לדניאל פרץ שאחראי על הדירוגים שלכם באתר, לחברת ימות המשיח שאחראית על הדירוגים שלכם בטלפון, תודה רבה לשמחה בר על הדיגיטל. מזכיר לכם שבעוד כרבע שעה ניתן כבר להצביע בטלפון, ומחר משעות הבוקר ניתן להצביע גם באתר למצעד של שבוע הבא, פרסים שווים מבין כל המדרגים. ועכשיו, שימו לב, גולת הכותרת של המצעד הזה, בעצם מה שחיכינו עד כה שזה יקרה.
1: לטקס הענקת המקום הראשון, אנו מתכבדים להזמין את המקום הראשון.
0: נשאר באותו מקום כבר פעם שלישית, אני חושב, פעם שנייה בעונה הזו, מוטי איידנסון, יחד עם אבי אילסון, דיבור של הלב. עם הדיבור של הלב הם מצליחים להישאר להיות יציבים, על פי הבחירה שלכם שוב במקום
1: המקום הראשון.
0: זהו, זה הזמן לאחל לכם שבוע טוב, לילה טוב, חודש טוב, חג שמח. אשר גרייבר זה אני, נפרד מכם. מיד אחריי, פרקי אבות בחצות עם דודי זינגר ושניאור גרינפלד, אז שווה לכם להישאר. אנחנו עם רצי השם ניפגש כאן גם בשבוע הבא במוצאי שבת וחג השבועות, 22:00, ועוד 7:59 למהדורת היום יום של ראשון בשבוע. ברכות לאילסון ואיידנסון, שבוע טוב, להתראות, ביי ביי.

0: עין במשלוח חינם מובילה את הבריאות בישראל, בטוח זה כללית.
1: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
2: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
0: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
0: חודש טוב בקולפליי.

0: פרקי אבות בחצות. בהגשת שניאור גרינפלד ודודי זינגר.
1: הגות תבוך, מאזינים יקרים, שבוע טוב דודי היקר.
2: שבוע טוב, הגית תבוך שניאור, מה העניינים? איך עבר עליך שבת?
1: ברוך השם, או, הנה זה מגיע הפרק השני של אבות בחצות, הסדרה המיוחדת שהתחלנו אותה בשבוע שעבר בחצות, בה אנחנו משמיעים את מיטב השירים והניגונים על המילים מתוך פרקי אבות. הרי ידוע שבימים אלה המנהג הוא ברוב קהילות ישראל לומר את המשניות של פרקי אבות לאחר תפילת מנחה בשבתות. חלק אומרים את זה מפסח עד שמיני עצרת, עד עצרת, עד חג בתת תורה, וחלק עד ראש השנה, עד סוף השנה. אז מה הכנת לנו, דודי?
2: אז תקשיב, בשבוע הקודם היו הרבה מאוד תגובות, ואנחנו אוחזים בפרק השני כבר באמצע. ותשמע, הרבה מאוד שירים, ואתה יודע, בתך אמרתי נעשה שניים, שלושה פרקים.
1: אני הייתי בתוך תוכנית אחת, סיימנו את זה.
2: כן, אני כבר רואה את הפרק הרביעי אפילו, אבל יש עוד חזון למועד, היום אנחנו בפרק השני, ואנחנו מיד נצא לדרך.
1: אז איפה אנחנו אוחזים?
2: אנחנו אוחזים בפרק ב', באיזה משנה אני לא זוכר להגיד לך, כי הפרקי אבות כרגע לא מולי, אבל אנחנו עושים אפשר באמצע, דעתי משנה י' י' א' משהו כזה.
1: אין בעיה, אז קודם אנחנו נתחיל עם כל ישראל, יש להם חלק עולם הבא, לא לפני שאנחנו ניתן קרדיטים ונגיד קודם כל תודה רבה למי שמר והיה העולם, לקדוש ברוך הוא, תודה למנכ״ל התחנה אריאל דרגי, למנהל התוכניות גבי קץ, למשה דאודי, לך דודי היקר,
2: תודה שניאור,
1: לאחי המאזינים יקרים, אנחנו על קופלי 107.6 FM, מלווה מלכה, מי שעדיין לא נתן לידיים, זה הזמן, התוכנית המיוחדת של פרקי אבות, להחכים, להתחבר, פירוש מילות מיוחד, שמה, זה באמת טקסטים מאוד מאוד מחכימים ומיוחדים, שחלקם זה
2: הרבה
1: בעיקר,
2: הרבה מוסר.
1: כן, מעשה בפועל, כמו שאומרים, המעשה הוא העיקר.
2: בדיוק.
1: אז אנחנו נפתח עם אידל ורדיגר ומודכה בן דוד, כל ישראל.
2: האלבום הראשון של אידל, Together, לחן של מורדכה עצמו, עיבוד של מונה, וזה קונספט מאוד מיוחד שהיה האלבום הראשון של אידל, שאידל ומורדכה בעצם שרו את כל האלבום בעצם בדואט.
1: כמעט הכל, לא?
2: לדעתי הכל. כל הלחנים גם היו מורדכה ומונה, אז הנה אחד הבולטים שבהם. כל ישראל פותח לנו, שיהיה שבוע טוב והאזנה טובה ומועילה.

0: לוי כהן, במו כהן, זה לחן של הרשי ויינברגר, היית מאמין, ואני אתן פה סקופ. זה הלחן השני או השלישי של הרשי ויינברגר שיצא בכלל. והרשי בתחילה דרכו היה כזה מלחין מאוד מאוד מוזיקלי, מעניין כזה. ולא שהיום לא, כן, גם היום הוא כישרון אדיר, אבל סגנון אחר לגמרי, חסידי יותר, ולוי כהן הוא זמר מצוין, עם קול טוב, אגב, אחיין של שלמה כהן.
1: נכון מאוד, נכון מאוד. אז מי הסגנון הזה של לוי כהן, אנחנו עוברים לסגנון של מנדי וולד. כן, סגנון קצת מזרחי. מנדי וולד גם עם
0: מרבה.

0: כן, אז אנחנו היינו עם שירים מתוך פרק ז' בפרקי אבות. הוא היה אומר, מרבה בשר, מרבה רמה, מרבה נכסים, מרבה דאגה, כמובן מרבה תורה, מרבה חיים. ואנחנו עוברים לאפריים מדלסון.
1: מה שנקרא מהמקורי לחיקוי. ממורדכה.
0: כן, אבל כל אחד עם הכבוד שלו.
1: אבי מסחמם, זה שיר מאוד מאוד מיוחד. מאוד מאוד יפה, וזה מתוך האלבום לשיר בקולנועים של אפרים מנדלסון. שיר מאוד מאוד מרגיע. אז אני חושב לשעת לילה כזאת זה מאוד מאוד מתאים. אז הנה זה, אפרים מנדלסון, אבי מסחמם.

אז עכשיו אנחנו נכנסים לבליץ, כמו שאומרים, של מיטב השירים על המשנה הזאת של רבי טרפון אומר, היום קצר והמלאכה מרובה, והפועלים עצלים והשכר הרבה, ובא

0: על הבית דוחק, אז אנחנו היינו עכשיו עם
1: יינגרלך. כן, מקהלת ילדים חסידית מאמריקה, הלחן של יוין ליפשיץ, אתה מכיר אותו? הוא עשה להם גם את האלבום האחרון, את כל האלבום.
0: נכון מאוד.
1: מלחין מאוד מאוד מאוד מוצלח. וזה היה רבי טרפוין. אז עכשיו אנחנו עוברים לאליעזר אוירבך, שהוציא אלבום מצוין, אני אומר, לפני, כן, לפני 12-13 שנה האלבום הזה יצא.
0: נכון מאוד.
1: הפיק אותו מוזיקלית ידידנו, יואלי דיקמן, וזה היום קוצר מתוכו, לחן של אוירבך, העיבוד של יואלי.

0: טוב, וגם יולי דיקמן קשור.
1: יולי ורולי עושים פה קולות.
0: נכון מאוד, אבל פה הם שינו את זה, במקום היום קצר, הם הפכו את זה לזמן
1: קצר.
0: לזמן קצר, והמלאכה מרובה, זה היה מידע טסה, מתוך האלבום החסידי שלו שנקרא...
1: לא, זה באלבום על נרות בבל.
0: סליחה.
1: לדעתי זה באל נרות בבל השיר הזה.
0: נכון, נכון, נכון, נכון. צודק, צודק. ואנחנו עוברים מילד הפלא למקלת הילדים, פיחי מיאמי, עם היום קצר, והמלאכה מרובה, הלחן של הרחמים בגון, העיבוד של ישראל עם.

0: אם למדת תורה הרבה, נותנים לך שכר הרבה, וזה היה מנדי וולד.
1: פעם שנייה בתוכנית.
0: שיר נוסטלגי שגדלנו עליו. ממנדי וולד אנחנו רואים לזמר שאני מאוד אוהב.
1: וגם אני, מוטי רוטמן, טוי רו ארבה, לחן של אלי קליין, לדעתי זה סינגל הבכורה שלו גם. ומוטי רוטמן כבר לא בביזנס של המוזיקה, אבל הוציא אלבום מעולה גם, זועקתי שם לך.

0: לא יולך חם לא יכול לגמור, ולא הטובן חוירין ליבוטייל ממנו, איזה שיר מקסים, אני מת על השיר הזה, אידל, הבן, יחד עם מורתחה, ודם, מתוך אפשר לתקן, לחן של מורתחה, עיבוד של אלי לאופר לדעתי, שעשה את ההפקה המוזיקלית שאפשר לתקן, איזה יופי של שיר.
1: ועכשיו אנחנו עוברים ליום השמיני,
0: לא יולכו גם, אתה יודע, היום השמיני יש להם בדרך כלל שירים קצביים כאלה, ילילי, כפיים, כל הסגנון הזה, זה שיר שקט, מרגיע, נעים של היום השמיני.
1: מעניין מאוד.
0: אני מאוד אוהב את השיר הזה, אז הנה הוא, לא יולכו. Here's what you gotta know.

0: שמע, המיוחדות אצלנו בתוכנית זה שאנחנו באמת נותנים במה כמעט לכולם במוזיקה. מה זה? לא כאילו שיש לנו איזה בעיה עם מישהו, אלא כאילו אנחנו משתדלים באמת לתת גם לשירים פחות ידועים, פחות מוכרים, ולהראות את הפירוש המילות הנרחב של פרקי אבות. אז זה היה לא עליכו של מרדכי שפירו ורון וינריך, ואנחנו עוברים לבורך לוין ואלי שוובל.
1: לא, היא לא יולכו.

0: שימי אנגל מתוך האלבום שיר פינחס אחד של המלחין פינחס וולף, הקווי הוא בין מעלה ללוימר. שימי אנגל זמר שאני מאוד מאוד אהבתי ו...
1: חסיד מונקאץ' דרך אגב,
0: נכון, וגם פחות בביזנס כבר לדעתי,
1: אבל מדי פעם הוא מוצץ,
0: וטוב שיש חומרים, יש לו חומר שאפשר ליהנות ממנו ולשמע אותו.
2: נכון
0: אתם
2: מאוד.
0: אתם על קולפליי 107.6 FM, אם לא, אם טעיתם מה הקונספט, מה האירוע, אז האירוע הוא שאנחנו פה בספיישל מיוחד אל תוך הלילה, אני וידידי שניאו גרינפלד, ספיישל פרקי אבות, שירים מתוך המשניות של פרקי אבות לפי הסדר.
2: אז אנחנו עכשיו היינו כבר בפרק ג' עם נכון. הקווי בין מהננל.
0: בעצם פתחנו את פרק ג'
2: משנה א', ועכשיו אנחנו עוברים לברוך לוין עם...
0: אפילו איך עוד, לחן ועיבוד של אלי גרסנר, וזה מתוך הפרויקט של אלי גרסנר, פרויקט חיזוק, חיזוק פרוג'נס, וברוך לוין אפילו איך עוד, איזה שיר מעולה זה.

0: יומי לואי, תן לו משלו. יומי לואי גם זמר מעולה מתוך האלבום המעולה שלו אהבה ששם, ורק בשבוע שעבר שמענו את מוישה קיבלטוירו מתוך אותו אלבום. עכשיו אנחנו עם שיר אחר.
1: נכון מאוד, רק נגיד שזה מתוך משנה זין בפרק ג' פרקי אבות, שאומרת רבי אלעזר איש ברטוטה אומר, תן לו משלו שאתה ושלך שלו. והנה עוד שיר על המילים האלה, והפעם של יעקב שואקי.
0: כן, וזה מתוך האלבום המזרחי של יעקב שואקי, ליבי במזרח. תן לו גם כן משלו. הנה זה.

0: רולי דיקמן, ממך הכל. איזה שיר מתוך אלבום כוח הרצון, אלבומו הבכורה והיחידי עד כה של רולי, הלחן משותף לרולי ולאלי קליין על ההפקה והעיבוד המוזיקלי, אלי קליין ואיצי ברי. רולי, תחזור להוציא שירים, אנחנו מחכים.
1: כן, ומי רולי דיקמן אנחנו עוברים ליואלי גרינפלד.
0: לעוד אחד שאנחנו קוראים לו נחזור להוציא
1: שירים. כן, אני לא יודע אם יש לנו משפחה משותפת, אבל זה שיר שנקרא חביבין.
0: חביבין, חביבין, לחן של נפתולי

טוב, רק נציין שהמילים הם חביבין ישראל שנקראו בנים למקום. אז כן, זה מתוך משנה י' בפרק ג' בפרקי אבות, ומשלוימי דסק אנחנו עוברים לשלוימי דסקל, שזה גם חביבין, שיר שקט, קצת ארוך, אבל יצירה מיוחדת. בואו ונאזין ונתחבר.

0: יוסף חיים שווקי, בוא נימתם, לחן של דני גרוס, עיבוד והפקה מוזיקלית, כפי שכבר זיהיתם, יואלי דיקמן, גם כן מתוך משנה, איזה משנה שניאו?
1: משנה י' דלת.
0: בפרק ג' כן, ששם אנחנו אוחזים כעת, ואנחנו עכשיו עוברים לבוא נימתם, בוא נימתם יותר
1: כן,
0: נכון.
1: כן, יואלי דודוביץ', ארלה סמט, מקהלת מלכוס וחסידים לך, מה יש לך להגיד לנו על השיר הזה?
0: שהוא שיר מקפיץ, שהצליח מאוד בחתונות, הוא ניגון שהולבש עליו בעצם המילים האלו, לדעתי יואלי דודוביץ' עשה את זה, והביא להיט, אז בואו נשמע את זה.

0: שמע, אני לא מאמין שכבר עברו שעתיים.
1: כן, כבר עוד שנייה שתיים בלילה. שמע.
0: אז היה, פשוט אז היה.
1: אז היה, אבל איך אומרים, הזמן עובר כשנהנים.
0: נכון מאוד.
1: טוב, שני אור.
0: אז רק תזכרו שאנחנו סיימנו את פרק ג' בפרקי אבות. בסדר שבת חנן בן הקשו אנחנו נעשים בתוכנית
1: כן,
0: הבאות.
1: כן, יש לנו עוד כמה פרקים.
0: כן, אבל אני רוצה לסיים הפעם עם יצירה מאוד מיוחדת של קמפ שלווה. זה מתוך הפסוק, כי לקח טוב נתתי להם תורתי, אל תעזובו, נתתי לכם תורתי אל תעזובו, שזה אמנם פסוק בפני עצמו, אבל זה גם מתוך, יש, אנחנו רואים את זה כאן בפרקי אבות, יצירה מיוחדת של מוישה גולדמן, העיבוד של מוישה לאופר, ושוב נגיד, תודה רבה לך, דודי זינגה היקר.
1: תודה שניהם.
0: תודה רבה ל...
1: בורא עולם כמובן, שבלעדיו אנחנו מה אנחנו... תודה רבה לצוות הנהדר של כל פלייבור שוב הראשונה, למנכ״ל, לתחנה, מר אריאל דרי היקר והאהוב, למשה דאודי, המנהל הטכני של כל פלי, איש יקר ואהוב, לגבי קץ, מנהל התוכניות, יהודי יקר, ולכם המאזינים שהייתם איתנו עד כה, נשתמע בשבוע הבא בעזרת השם, חצות הליל, חצות הליל או הליל, איך אומרים?
0: פרקי אבות בחצות.
1: פרקי אבות בחצות, כן. פרקי אבות בחצות, חלק ג' אנחנו נהיה פה עם הפרק הבא, וזהו, שיהיה לכם שבוע טוב, המשך הזנה הרבה לכל פליי, ביי ביי, להתראות.
0: לילה טוב ושקט, אגוד אבוך. ואגוד ראש חודש כמובן, בוודא, ראש חודש סיוון, שיהיה קבלת התורה בשמחה ובפנימיות. חג השבועות. שבוע טוב.